0: Džiboni, Judy Zviri, Beštim je, Bruno Mars u nastavku, Just the way you are, i zato ostani uz nas, stiže posle i Nipple People.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.